0: Kwa kifaranda ya manasema kaka Thompson 54 minutes eh? Wee wana pesa. Wana pesa. Habari mama auberge. Zina yako nani mama auberge? Asante sana mama auberge. Salimia wa ya auberge wote.
1: Nasalimia mama jina lake Anwari. Nasalimia papa jina lake DJ Kanzi.
0: Ana pesa.
1: Nasalimia shanga bebe. Nasalimia shanga Kristele. Nasalimia shanga Jean. Nasalimia sokulu jina lake Jisu. Nasalimia tati jina lake Emi.
0: Merci.
1: Nasalimia sinzome.
0: Asante.
1: Nasalimia mijane wa misho. Nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
0: Sawa, asante na kufatia tusie baya auberge vote. Ubasalimia vote benye raja wabwa zenye tabasalimia. Sawa. Kamata zawadi yako. Wazete.
1: Merci.
0: Habari bonde.
2: Uzuri.
0: Zinako nani?
2: Jeremy.
0: Unatoka pi Jeremy bofu.
2: Itatu.
0: Yabo mamabi kwa Jeremy.
2: Ndi.
0: Merci basalimia Jeremy eh.
1: Nasalimia mama jina lake Cecilia. Nasalimia papa jina lake Dialo. Nasalimia shangaji lake Gilene. Nasalimia sokulu jina lake Daniel. Nasalimia yomba jina lake Philip Makomera. Nasalimia papa jina lake Makomera. Nasalimia Tasiani. Nasalimia Firme. Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote Radio Moto Butembo eni na papa Waliso. Na papa milionaire. Na papa Sinzomene. Na papa Valeri.
0: Katre.
1: Na papa
0: uko na akili ya mingi endelea. Bas, kwa mwisho
1: na salimia Waliso.
0: Merci. Zawadi yako hii ya papa Waliso na sokulu Kalebu, sema merci.
1: Merci sokulu Kalebu.
0: Na ongle Waliso. Beta kale kanyembo sana tutigari kupale na tunaenda chezea umomoriaji. Mkandi shinganane wabo mkari. Ya mkaja na jere, lupale. Habari, inako nani? Unatoka api? Habari ya Salongo. Muko bien sada. Ajina kona ni nobon.
3: Charike.
0: Muko bien. Salimia ba mama ba kusikia ku radio moto.
3: Nasalimia mama lake Amerika. Nasalimia papa jina lake Kasai. Nasalimia shanga jina lake Regine. Nasalimia papa lake jina lake Moise. Nasalimia yomba jina lake yomba.
0: Wa mwisho bonde.
3: Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote kwenye moto mtembo.
0: Merci zawadi yako ya Lebla na dada Lebla wa Mutsanga. Sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
3: Dada Lebla na kaka Lebla merci.
0: Asante sana. Wa Mutsanga, habari yako?
2: Nzuri.
0: Ajina yako nani?
2: John.
0: Unatoka pi John?
2: Musai.
0: Asukuma salamu John.
2: Nasalimia papa jina lake Vivi.
0: Yeah.
2: Nasalimia mama jina lake Marie Louise. Nasalimia papa Khalid. Nasalimia milioni. Nasalimia season.
0: Yes.
2: Nasalimia DJ Kanzika.
0: Mm-hmm.
2: Nasalimia Gracia.
0: Mm.
2: Nasalimia Christine.
0: Yeah.
2: Nasalimia Sara.
0: Mm-hmm.
2: Nasalimia Baraka.
0: Mm-hmm.
2: Nasalimia Japo.
0: Mm.
2: Nasalimia wa Muinji.
0: Wewe nani na nani?
2: Tisekedi.
0: Na nani? Analare naye, ana pesa. Naye ana pesa. Awe nisalimia wa Muinji yenu na umjue. Wana pesa. Watu huko Berze wana pesa na huko ngambo za mjele wana pesa. Wa mwisho ni nani bonde?
2: Wa mwisho na salimia. Akurejo moto Butembo.
0: Nani na nani?
2: Sinzomene, Milionere, Papa Kalebu. DJ Kanzi.
0: Ah, ushakuwa na sawa Lubalenda. Kanzi kama siyo baba mkubwa huyo. Ananona. habari ya papa Vivien iko?
2: Eh.
0: Au utamsalimia.
2: Yes.
0: Eh papa de pite. Pia habari ya chinzasa, eh? Iko kisha sasa iko go. Ah sawa. Usema merci Kalebu. Voilà. Habari bonde. Ajina kwa nani?
1: Danu.
0: Adani unatoka wapi?
1: Natoka Kitatu.
0: Habari ya Kitatu Tanzania.
1: Mzuri.
0: Tuma salamu za utamu eh.
1: Na salimia papa jina lake Simon, na salimia mama jina lake Chantal. Na salimia tati jina lake Marie. Na salimia sokulu jina lake Claude.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho na salimia Jirana na Sijami.
0: Asante sana zawadi yako ya kutuma salamu hapa redioni moto. Ambia papa Kalebu merci. Papa Kalebu merci. Papa Kalebu merci.
1: Papa Kalebu merci.
0: Asante sana. Chukua zawadi yako. Enda. Enda. Enda. Aje je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je
4: je je je je je je Mr. Kitty, the man, it was it.
0: Hey! Yabia swat!
4: Hey!
0: Yabia swat!
4: Hey! Yes, it is!
0: Hey! Yabia swat! Hey!
4: Sit on seven!
0: Hey! Yabia swat! Hey!
4: Yes, I can get out.
0: Asante sana msikizaji mpendwa Radio Moto. Nakusalimu sana na ni hapo kasikia hizo. News ambazo zimekuwa butamu butamu na sisi leo tunataka ondoka ondoka humu studioni. Namuona nani? Namuona Lebla pa Musanga na dada Lebla kuna koduka pale. Naye mzee Mumbere Valeri, Aveni Matokeo, Waliso Aveni Ngulo, Papa Kasero Mutuba, Mokolo Pine Original Double Life na nakusalimu. Naye Mbusa Gato Arwenda.